대신면 나타과 내거라 폐배야 배나 티마티 이지 두가 자고 봄벌이 제야 말 폐북 두가 겨와 사연께서 다 강제 자가라 내거라 폐불 농검 대참은 셰템남 농 광당 배낭 대참은 농검 약번 미샤르바 달가나세 플랑니스 데스케메가 배나 플랑디가 대송한테 송놈다 이지 겨 나랜다 쇼가 야리야 불라리님의 폐품다 불라리님의 반대당 ngapje shune nyas eche gelante sha nyaya demjo kom nyaya lekro ache shune eche penata bayi kep nasi lan nasi sasan puyu eche manje tong nyas sonom lekro shu taje kyawarunche surta ki kharche paper anata shine de lekro lu de shu ta tap de kom lo je pretum pep de nepal pep nepal kyuria Tetin rik surya, hatang manshok atariyata, manye sumumunum pina namdanega, manye pirgo ime, ejik ta nga nang chungyu shok atari, pepo winyaks, chungyu oche nga tango su, tongwa yara pepo. Eche ta nga tanga ya lama shabje nyeme eche, shabje ti mar tongwa shara kiru nam, ti yara bo shok atari kiru ya, shabje nam, eche shabje terjama na tem nam, eche ta nga tang numjin shabje che, aya gunglo neche uzuge tenji shi korpo, sona tenji shi korpo, aya yoshe ya, Echi eche shabje sharu nyetum. Eche sharu yinsam. Echi tabozo donga pep nyena yueshime aya penan kensu nabi sangye ime aya pep yachik. Eche nye ozo mana pep u nyes mar gillachi echi mo. Echi yar ozo mana pep ya yar potkata pep u nye tachi shabje echi mo. Ta lo gunglo sumju sonyi soksumje ngatang mana ta pep u. Shabje che gunglo sumju sonyi shabje rang na umda. Echi ngatang ta mana ta. Da pepya, eche shabje sharu insam, na pru che ne, shabje sharu insam, watang, itta matang da chaya khul. Uzu ya pep, gongbo pep, gongbo kyer, dagbo pep, dagbo le, khar shu uchun, dagbo pepul da shaman nyep nang, kaya nye na, dagbo lama shabtung nye, na shabtung nye di pepul me na, ichi gyawa yin nye dum, da gyawa sangyan dogwa ya khanu suga munum, nyongzo, da gulo salum, ngat salum, iki nyep nang dum, dagbo lama ya nye dum, oya nam ta dakbok ta zo zan nam yor nam uzuk tor de sangri ni me che ma je lab ji toma chu me che ma je lab ji toma ku rang zan nam aya cha ta ya le ne sum shu tam nam i ji gyar ya lam lam zo pe lam lam zo ga ama so yo la pe me chang ne chang zo pe tang xian nan yong zo e che ta to nam da chen nang ang tang ji bi to nong da ya ya e che ta to san nam dar be na sam yen nam da che gen bu se ama tiang ai ning ne ya ya e che to nam da ta che Samalam zochi, na mi tharme kene munuim. Ika si halam de ngahi aktumane sarchatar oya rodum. Samalam zonyi. Panan lamota la zoyimur. Iji ta, kiawarun je kuti nipa, kiawaki nigya zog duk si ne shega chegan ichimur. Da oche ta, bena ama soyula pep, benang shar jinda, benang loma gyana cha zang da ama samalam zonanga donuim. Danya, iji tatu namdar zegen putsiche ama pepul. Ning neges unum, it nan yon zotan. Is it diar lasa pep, lasa tang washi yukni tin yanga munuim, tapo shopjung, tapo lamanye. Mili company at inuim, tazanti. Eche shu yachi, echik mili combo tazanansi, mar tome, soyu imbur, gana imbur, buduba, kawaram jesha shu yag, budubun gotumda, tapo chilenya, combo logaya, kawaram jay, michinisya, that eche budimipetena. Nyeje chigyong de me jasang de noyim da. Mian jing e de kun bej. Eje lang de nyeje chigyong yo shu dun nam zaba yang zo zom ya. Eje pepul gongbol da gyan ni gyawarim se ne mar gya kwa che shu brang buk su dun ya. Shergen brang buk su dun ya. Shubur nyeje chigyong se yak bar ngay she ya. Zaba budgak mar pep ya. Gyawarim se se gushab yom. Bimdur ni edam da mar gushab ya. Uti ana che min yong zo tokba se yume ngay she yume chen. Kyawanam che se chita, chan nam yur tanya. Nyeshes bindu sing yeshu su tok ya yakpun. Nyeshes yung yakse kanya, chob lia bimdu titi shuya. Nyongso magano chanyum. Yetya ta, tayozung mar shine, kyawanam che tata, mar budi, mili gumbak en mar budi tanya. Sokbol ma peptang kork yimata. Sokbol ma peptang kork chik tok, ta, witintika, ta sokbol pepya, jubut tanda yimbul, gunpa cha tapta yimbul, Mari kyana pep tang yimbur. Kyawarim ji ozo lhasa pep pibul. Ish no mrtati kyepoch. Kyabal hasang. Sokbal hasang dat ozo.
겨벌 하산 지기 겨벌 약세 또는 지대송